Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya Abdul Salam fahayna rabbana bis salam wa adhilna jannata dar salam tabarak tarabbana wa ta'alid ya zal jalali wal ikram Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa su'i ibadatik ilahana ya rabbana subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah